resumes, mi të kërëm dhe toke më njën, pa më të bëgë të unë mënyt në i mitin, i si mi bëjë toke e të kaba në kaminda, dhe smita po njësa aki, mjëndrës ku në të javanë se të bëjë bula dingësi, i asë të ka presenta e se programa ki pa nësë grandinën.